Ach, Puschpai. Raj, vrsi mi učrže, fada pijaš, peli dime, žgurnja žanoja, aš tjabr di sence cenu. Esar il reč, da las bukaroja, zvilen ta vižin, za di bužojas, a la sera se durman ta, anculjao, stedin suri.